0: Ea kūranga tira puta noa I te motu tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā tai pitupito kororo I tēnei haora. Nā runga no hoki I ngā ringa raupā. O ngā kaimahi o te reo I nirangi o Wātea Kātie TV e whai ake nei e me ana. Te hekere tari matua o Amerika te rāpea. He ranga awatea kā te tuki Wainganui Amerika me Irani a ngara tata etu mai nei. Hoia nora e aro nui ana o tātou whakaaro ki te rā o te tahua pūtea a pōpō ki roto I te whare pāremata me ngā hā kinikina e whai ake nei. Hei nora e tiwi, ka whakawhiti atu ki tā wāhi, hei tā te hekere tari a matua o te whenua o Amerika a Marco Rubio. Kaore e kore, ka kitea he ranga awa teatanga I Wainganui Amerika I haraia me Irani. Hei roto I ngā rā tatanei ahakoa, kei te takatakahi Amerika I te ai o tanga o te wānei, ana ki e tahi o ngā matā rere kua tukuna e rātou. Hei tā Rubio e pai ana ngā kōrero me ngā wānanga I tēnei wānei I roto o Katā. Kei te ātamahi nui ngā tāngata o ngā taha e rua, ke oti ai I a rātou he waikanai tanga e mutu ai te pakanga ki roto o te whenua o Irani. Hei a pōpō, ka whakapua kihia mai e te kā wanatanga te tahua pūtea o tēnei tau 2026. Ko te pātai ia ki a Shane Jones, minita whakawhanake rohe, e aro ana rātou o te kā wanatanga ki te whāngai pūtea kihia, ki te aha ki a wai ake rānei, kia tahuri ake tātou ki a Shane Jones.
1: Me kōrero au mo te wahanga e pīkautia nei e ahau, ko te hiringa, ko te pungao, ko te hiko. Ka hea no atu te tinitini o ngā kamupene haka pōharangi ana I te kahanui o te utu. Kua tatakore oti ngā kamupene te muru I ngā nama, I te kaketanga haeretanga ki te tīhaha, tīkākātanga o te rangi. Ko e tēnā te take o mātou I whakarite, I whakatakoto I te tahi kaupapa whakamāma I ngā utu, o ngā kamupene utu ana I ngā nama, mo te nui o te utu, mo te hiko. Kia kaua rawa atu rātou e tuku I wā rātou kaimahi, kia noho kore take noheo nei, nā ka nātia wā rātou kamupene.
0: Nā reira, kua puta tō mua ke e tahi o ngā āhuatanga o te tahua pūtea mo te tau 2026 arā. Kua kīke mai te kāwanatanga e iwa mano tūranga mahi roto I te rāngai tūmatanui ka poroa e rātou. Ka whakaoreore hia hoki e rātou. Te rāngai whare papori kia tahuri ake tātou kia te anau tuiono o ngā kākāriki e korero ana mo te tahua pūtea a te kāwanatanga ka pānui tia mai ka whakapuaki hia mai. Apopo.
2: Oh, kia mātou nā kākāriki, me whakarite nā kaupapahere, kia āhai te katoa ki noho ki roti nā whare mahana, kia āhai te katoa ki o rātanei pūkoro, kia whāngai o rātanei whānau. Tēnei kāwanatanga kārei paku pērā, kei te whai noiho o rātanei hoa whainawa, kei te whai noiho o rātanei hoa ki roti nā kamupene, tērā anō te raru. Tēnā te taki, kore take noi o tēnei kaupapahere I puta mai te kāwanatanga mō nā āhuatanga uenei nā whare. Ko te me kē, me kaha tātou ki tā roa ki a tātou anō, kei te maharahara I ki o tātanei whānau I te mō, I te me kei te moi o tātai ki roti nā tatauranga, ko tātanei whānau Māori kei raro e pūtuana, nari ki tēnei kāwanatanga e putu tonu ana.
0: Kua roa Ngāti Hinemihi o Rotorua e o Rautaki ana I te whakatūtanga o tētahi whare Hinemihi hou hei whakakapi ake I te whare tupuna o Hinemihi kei roto o Ingarangi e tūwana I tēnei wānei. Ko te whakaaro ia kia whakawhiti I te whare hou mo te whare tawhito kia hoki mai ai te whare tawhito ki te kāinga. He whare nui a Hinemihi te whare tupuna e kororohia nei kaori I oro tātia I te wā o te pahūtanga o te maunga o Tarawera ko tahira whātekau tau ki muri nei me rawa ke kaharia ki Ingarangi kei reira tonu e tūana. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā ringa whāo I te Hinemihi hou hei tuku atu ki Ingarangi kia tā wharau mohi.
3: Kāre anō kia tai atu ki tērā o mātou whare tō mātou tupuna no reira he maringa nui kia noho hei kaiwhakairo mo te whare hou me te hokinga mai e a hei ana māua te āta wete I nā āhuatanga I kite ai e wero me anaha I a rātou e whakairo ana I te rāwhare me nā āhuatanga I a rātou nā pūkenga te wā I a rātou.
0: Ina ngeto ko ngā hā kinekina o te wā kia piri tonu mai kia Wātea. Aia nora e tiwi a tokorua ngā tino whetū rongonui o te whutupōro me te riki. E kore e tākaro mo te wā roa tuatahi ko Will Jordan haika o te kapa ōpango. I raru I aia tōna ate ate I roto I te tākoroa ngā whatu moana ki ngā rangatira I tērā wiki a he ai ki ngā kōrero nā te whanga o tōna ate ate ka noho tāpui I te futupōro mo te whā ki te ono wiki Whakawhiti atu ki te kapa tamatoa me Roger Tuivasa-Sheck kua mana te whakapai I whati I aia ngā iohere katoa I roto I tana turipona no reira e iwa marama kia haumanu ake ia I tērā wharanga kino ki tōna turi. Hoi nō rei, tīwi, koe ranga hā, kini kina, kia ora tātou.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira. Tahu FM.